جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگ کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگ ماتین فری هما صحتگا দুলহেও কম্মতি কুদিন বড় কুরুমট্টাকা কুদিনগে বাপ্পাগে খন্ডুগা ইসলাম দীন এমমে ফুরতামা আলুওয়াফাওয়া মাসউলিয়তকি এনাগে কেরিফোরুন তেরিকান হুরি মিমবরাকুন কুদিননং খরদ কুরুম মিগতুন কুজ্জা ফুরিয়া মাসিহাতেগগা হেদি বড়ুওমা বেনুমবা হুরিহা বাওয়াতেগগে খরদে কুরুমবানি কুজ্জাগে বাপ্পাগে মচ্চাং ইসলাম দীন লাজিম কুফা এগে তেরেগা কেইম বুইমা ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಅಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಎಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೊಗೊತುಗ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم واکمیک فاسا خرد کورن جهنی الله حد کر وافا وا گم متین دیر اولموگه تفات بینن تا فدمکما وایرو تیماگه انہنوننا دارینگه مچ تیما کورا خردکی درمیا ثواب ام اتور کو دنی وی خردکم بیان کور ومون الله گ رسولا صلی الله علیه وسلم حدیث کوروی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينيجي متكا ಸದಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೇಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نودیه که مگهرت تی به FM آردو هم دا امی ها فرآیند که وارن اوفا وری وارب پانچه وری هندونو گه واقعتا کنگه دمون میادو که رانچه هندونا میشویا اکی گمی بدل کری آشیدا
1: دنگال گون میزنا میادو هم آگونه دمی هم می فشی دوسینگه تو تی بفرنای کی گه می میادو گه میشوی سما کری دانی نوگری تیری سینگو ماه میه دنکم میادو گه سراج هندونا شو کری دای روگه ادوها که خاص بعثا که کار گون میگه هون ترینگه بر و ما دن دوها خاص کلا فوا هم می فشوم رنگال وان که حالا باید معلوماتی مرنا دیگه کری میگن دنیه
0: نمیادو که تاریخ بالار میهارو می اکتبر ماس فشی گه میولنی دهان سبیس ورنا آهارو که میادو می هوان دوس ہجری تاریخ بلر فن سرویس ربیع الاخر سادس تے کا سالس اشین ہفتہ ان انکار دوست می انک سما آ دو ہے فشی کے میدی آ دو کے سن میں گہن تیری نہ مہوری ہا گت کم وس ور کامیاب ورن افا ور دو ہک بگین تانی کما اور میں امید کرنے میادو کے میشو میزو سے فہ کل گت ہا متفات بیت کا ایکی کا کری دار دے اور میں گہن تیری نہ میون فرصت تم میادو سننانی اور میں نا با ور لا ریت لوین اڈو حال کے فرصت تم کو میں فرات کا وسڑوا لے فمی ونی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی کے می پیج میسج کول لمندا
1: اے مگن میں ہم می ہن تیری کے بار ما می بیت کا ایکی کری دار گ می می گڈی کے ٹون کول لمن تبا فرات کا ہم اڈو حال کا مدان کا حال ہیں کی والا تو گن گنستے مندان ہیں وی فشانے سمے کا حال لے کو

السلام علیکم نو دې کې میگا هرتز دی وی اف ام ګه هونتري نه وارنګ اوفاور وغت کله کمه ورا اوفاور وغت کله کمه دمو اه هونتري ګه هو میاد ګه شایک می بدل کوری اړګ د عائشہ فینا فراق فینا میاد ګه شوا یک وس 11 ګټ 30 سنگ ما هم کوری دایر شو کوری دانی اه هونتري ګه باوري وما یکو اه هونتري ګه هو میشو ګه می جهال دنی اه هونتري ګه هو ونت ام شو ګه باوري وما اه هونتري میسج کورانی PSM on DFM 91 page migetoro durga hori farataka message rad kollanno ta lawa khasa kollan benwanama e fursat wes ehun terinebe ha message kollani PSM on DFM 91 page jahalam benwa lawa genan jahalafa mota rad kollan benwa message liye lafa adage mote miyaduga show wes fashani finage faratun genaste var higga mori tilawa ekom

0: درهم.
1: می پروگرام دا می گنستینی ابراهیم رشید موسی علی وافوا اسلامی علوم توگه تاریخ اکه می فوتوگوالیون تا هوشالدینی روگی یا وافیرا

0: هدوم،
1: کلای هدوم. همیکن اینو دیهای که میکاهت دیوی افم.
2: نو دیهای که میکاهت دیوی افم. آبادوس ام مگات.

ಕೀಮನ್ ನೂನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಯಕಲೆ ಗಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮ ಕುರೆವಿ ಯಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنة دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كمهن كرنجه كمه إقلون كندالومكي الله جه كوفا يا عذابا هشه ليكمه ما النبي صلى الله عليه وسلم انغوا فاوا غوتوغا افدميهن قيام الدوهم الله سبحانه وتعالى رحمته جه بلوم بلوا ودي نغنواني